Riton, turn me on. Ej, tole je 41. mesto. Na 40. toliko imamo še pregledati, za pregledati komadov. Na 40. Two Colors in Love Fools. 100.

boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u bogi bogi bogi bogi bogi stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u bogi bogi bogi bogi bogi stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo 10